0: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
1: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
2: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
3: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
4: Ветеранський бізнес.
5: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
6: Вона не хоче крем-брюле, в неї є оле, тьотя хоче дядю.
5: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
7: Реклама.
8: 97,6 FM. Будь в ритмі рідного міста.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Радіо Я.

0: просто правда. О, начинаю признаваться.
1: Янтарная ФМ.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
1: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
2: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388.
3: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
4: 22 серпня на Сірка Кемп «Шугар» готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
5: Вона не хоче крем-брюле, в неї є оле, тьотя хоче дядю.
4: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ «Шугар» о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
6: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
0: Реклама.

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19-й годині світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
4: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп».
0: Реклама.
5: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна FM. Янтарна FM.

0: Радио Янтарная ФМ.
1: Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю.

0: бістро «Я ю є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на Хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на Карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка 25.
3: Реклама.
4: Радіо рідного міста. 97.6 FM.

0: Україні 8 година. Янтарне ФМ.
1: Цей день в історії.
2: 1385-й. Великий князь Литовський Ягайло підписав з Польщею Краївську унію про об'єднання земель. Договір набирав чинності через рік і передбачав ведення у Литві католицизму і сходження Ягайла на престол нової об'єднаної держави. 1457-й. У німецькому місті Майнц надруковано псалтир, першу книгу, на котрій було вказано імена видавців. Ними були Йоганн Фауст та Петер Шафер. 1775-й. Російська імператриця Катерина ІІ видала маніфест, який офіційно сповіщав про ліквідацію Запорізької Січі як кублопияк та розбишак, які жили в неуцтві та заважали вести торгові та культурні зв'язки з сусідами. Частина запорожців пішла за Дунай, де заснувала Задунайську Січ, а частина – на Кубань. 1900-й. Міжнародні війська 8 країн з боями увійшли до столиці Китаю, міста Пекін, для придушення боксерського повстання, що почалося в липні і вилилося у атаки на іноземні торгові представництва у Китаї і, зокрема, взяття в облогу дипломатичного селища у Пекіні. 1936-й. На Олімпійських іграх в Берліні вперше відбулися змагання з баскетболом. У фіналі збірна США перемогла команду Канади. 1947-й. Пакистан став незалежною від Великобританії державою. 1983-й. На першому чемпіонаті світу з легкої атлетики, що проходив у Хельсінкі, 19-літній український спортсмен Сергій Бубка подолав висоту 5 метрів 70 сантиметрів і став чемпіоном світу в стрибках з жердиною. 1994-й. Війська Національної гвардії Грузії увійшли на територію Абхазії, що стало початком грузино-абхазської війни, яка тривала півтора роки. 2015-й. Держсекретар Джон Керрі офіційно відкрив посольство США в Гавані після 54 років припинення дипломатичних стосунків з Кубою.
1: Цей день в історії.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама. Хух. Щось все в тумані.
1: Друже, це не туман, це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. «Смоукхаус Барбекю». Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте «Смоукхаус Барбекю» на трасі М10 поруч із заправкою «ВОК».
4: Ресторан «Соната» дає більше можливостей. Ми з радістю організуємо для вас святкування, ювілеї, дні народження, хрестини та будь-які інші важливі події. А якщо ви запланували свято не в ресторані, то вам допоможе наша служба кейтерингу. Ми доставимо ваші улюблені страви будь-куди, щоб ви насолоджувалися ними без зайвих клопотів. Ресторан «Соната». Святкуй як хочеш і де хочеш. Бронювання за телефоном 098 129 66 17.
1: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» в Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
0: Реклама.

Історія одного хіта. Перша пісня «Stolen Car» було записано для альбому Стінга «Secret Love» у 2003 році. Late at night in summer heat. Вона не змогла зайняти лідеруючих рядків у чартах і загубилася остаточно в історії. Якби не Мілен Фармер. Як зізнається сам Стінг, у пісні співається про дівчину, яка не отримує достатньої уваги від свого чоловіка, успішного бізнесмена. І спочатку ця пісня була розрахована на жіночий вокал у приспіві. Музикант 12 років чекав на дівчину для цієї пісні, і Мілен стала ідеальним кандидатом. Нова пісня «Stolen Car» привернула до себе величезну увагу, і Стінг дуже цьому зрадів. Це той випадок, коли потрібно додати один до одного і отримати не два, а три, каже музикант. Нам вдалося створити щось набагато краще, ніж я зробив сам, ніж я, в принципі, міг зробити сам. Зараз пісня просто прекрасна.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Або ви керуєте вашим днем, або день управляє вами. Джим Рон.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Одна музика, дві хвилі, 97.6 та 92.8. Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Б'юті Лазер запрошує вас на ексклюзивну послугу. Професійна 3D-фотодіагностика шкірообличчя, а також лазерна епіляція преміум-класу, СПА, масаж, естетична та ін'єкційна косметологія. Завітайте! Вулиця Приозерна, 5, ЖК «Родинний».

0: Кейтеринг «Дефіляда» від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
1: Реклама.

Дві громади. Один ритм. Янтарне FM. 97.6 та 92.8.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

громади. Одне радіо. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У FlowerMe знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів FlowerMe. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм FlowerMe.
2: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сашка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
3: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
4: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
5: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
6: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
0: Реклама.

0: почнемо цей день, цей ранок із новин. Тим більше, що вчора ввечері одна новина просто вже облетіла весь світ про те, що Instagram оновив свій логотип вперше за 10 років. Уявіть собі, скільки часу вже інтерфейс програми не змінювався, той самий логотип, ті самі кольори, до яких ми вже звикли. Але тут вчора побачили вже, що соцмережа представила новий варіант свого логотипу. В принципі, він змінився так досить суттєво. В першу чергу, як люди самі говорять, так, в відгуках, в коментарях, кажуть, що, ну, сучасніше виглядає, зовсім інший шрифт, не такий курсивний, такий все-таки більш сучасний, модерний, там нові типографічні форми, ну, але той такий впізнаваний стиль Інстаграму все ж таки залишили, а сама компанія каже, що таке оновлення, воно вже досить довго висіло над компанією і кажуть, що це має освіжити айдентику, але зберегти все-таки той зв'язок з фірмовим стилем бренду. Зміна, здавалось би, невеличка, але показує, як бренди можуть оновлювати свою айдентику без повного перезапуску дизайну, бо ж соцмережі постійно вдосконалюються, змінюються, Instagram в тому числі, постійно додаються якісь нові функції. От нарешті і дійшли кроки, руки і ноги до зміни логотипу. Цікаво, як сприйметься, чи швидко ми, чи не швидко звикнемо до нового логотипу, бо вже найближчим часом на наших смартфонах теж він вже буде відображатися зовсім іншим шрифтом, в іншому форматі.
1: Свіженький український трек на Янтарне FM.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Хвилярне FM на 97,6. Не губи на трасі. Вмикай 92,8. 92,8.
1: Вже маємо 14 серпня, і серпень – це той такий місяць, який насправді є таким дуже насиченим, якщо ми говоримо про сезонні овочі, фрукти, зараз все дуже смачне, соковите, класне, накопичено багато різних вітамінів, але ми, зокрема, поговоримо про помідорчики. Зараз, от саме зараз, вони такі надзвичайно смачні, різних є сортів, але є один дуже такий класний момент, нюанс, хто не знав, то обов'язково спробуйте так зберігати помідори, не в холодильник їх одразу після того, як купили, а десь в кімнатній температурі просто десь поставити на столі, в себе на кухні, чи навіть біля певних якихось фруктів. Бо насправді, коли ми ставимо помідори після покупки зразу в холодильник, ну там хочемо, щоб вони довше збереглися свіжими, але насправді вони через холод і через низьку температуру нас дуже так впливають так на сам смак і на саму структуру. Він же не настільки є смачний, і бо він ще має, в принципі, дозрівати, та, якийсь певний час, навіть якщо він вам вже здається, що він вже соковитий, спілий, але сповільнюється природний процес дозрівання. І тому м'якоть стає зовсім іншою по текстурі, смак вже не є такий насичений, плюс холод пригнічує утворення певних ароматичних сполук, а це відповідає за запах, і тому той такий солодкуватий смак стиглого помідора, він теж десь трошечки губиться, і вже от після того, як ми дістаємо овоч з холодильника, повністю повернути ті всі втрачені смакові якості, ну, вже неможливо. Тому, коли купили помідори, то їх найкраще зберігайте при кімнатній температурі, десь в сухому місці, десь далеко від сонця, щоб воно прямо не падало, але насправді десь так поставити, та, знову ж таки, навіть біля якихось фруктів, щоб вони ще більш дійшли, скажімо так, достигли, швидше стали солодшими і ароматнішими, це буде дуже-дуже класно, вам буде класно смакувати, він набагато більше, аніж от ми традиційно привикли одразу всі овочі запихати в холодильник. Спробуйте так, буде набагато смачніше.

0: Реклама. 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
1: Вона не хоче крем-бруле, в неї є оле, тьотя хоче дядю.
0: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.UA та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.

трохи про новини з кіноіндустрії. Фільм «Одіссея» Крістофера Нолана вже подолав позначку в 1 мільярд доларів у світовому прокаті. Насправді це рекордний результат. Епічна стрічка з Метом Деймоном в ролі грецького царя стала першим фільмом режисера за останні 14 років, якому вдалося досягти такого результату. От буквально за перших 3 тижні після прем'єри «Одіссея» зібрала 429 мільйонів доларів в Північній Америці, ще 500 доларів на міжнародному ринку. Ну і загальні касові збори фільму, тривалість якого 3 години, вже перевищила 1 мільярд доларів. Насправді, попередньою стрічкою Нолана, якій вдалося подолати цю позначку, був фільм «Темний лицар. Відродження легенди». Це був 2012 рік. Тоді він на цьому заробив десь теж приблизно 1 мільярд доларів. Але «Одіссея» вже наближається до того, щоб цей рекорд перебити, так, і стати все ж таки найкасовішим фільмом в кар'єрі Нолана. Таким чином, якщо говорити, в принципі, дивитися на загальну картину по фільмах зараз, так, то «Одіссея» є тим 5-м фільмом 2026 року, який вже подолав позначку в 1 мільярд доларів, бо крім «Одіссеї», ще до цього клубу мільярдерів так званого ще війшли фільми «Людина-павук», «Історія іграшок», «Супер Маріо» і «Майкл». «Майкл» на 4-му місці. Але, знову ж таки, очікується, що прокат «Одіссеї» продовжиться, тому фільм може ще більше збільшити, так, свій результат. Ну і взагалі встановиться, мабуть, що новий касовий рекорд в фільмографії Нолана.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
0: Реклама.

Тепер ще більше. Янтарна FM, 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

0: Україні 10 година. Яндарне ФМ.
1: Скільки поліцейських офіцерів нині працює в Новояворівській громаді та де на Львівщині зберігатимуть оригінальний надгробок Євгена Коновальця? Вітання, з вами Марія Канцеляристи, і тепер випуск про головне. І спершу до локального. Ще два поліцейські офіцери Новояворівської громади приступили до служби. Відтак, тут загалом працюють 8 поліцейських. Із них 7 капітани та 1 старший лейтенант. Вони забезпечують правопорядок у 22 населених пунктах, де проживає понад 50 тисяч людей. Щодня вони безпосередньо на території громади реагують на звернення її мешканців, забезпечують правопорядок, проводять профілактичну роботу та вживають необхідних заходів для запобігання злочинам і правопорушенням.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Винищувачі НАТО знищили безпілотник, який залетів до Латвії. Про це повідомили Національні збройні сили Латвії. Дрон був збитий на великій висоті над Ругаї Балтського краю. Він потрапив у повітряний простір держави внаслідок впливу російських радіоелектронних засобів ППО. Винищувачі місії НАТО були підняті в повітря у зв'язку з загрозою проникнення в повітряний простір республіки. Повідомлення про загрозу поширювали в низці регіонів Латвії. Від початку 26-го року поліція та СБУ зареєстрували 31 терористичний акт в Україні. 80% із них уже розкрито. Ще 14 атак правоохоронцям вдалося попередити на етапі підготовки. Про це інформує заступник голови Національної поліції України, начальник кримінальної поліції Андрій Нєбетов. За його словами, характер завдань, які російські куратори дають завербованим українцям, останніми роками змінився. Якщо спочатку йшлося переважно про збір інформації, фотографування військових об'єктів або підпали авто, то тепер вербування дедалі частіше має на меті підготовку терористичних атак і вбивств.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. Оригінальний надгробок Євгена Коновальця, який 87 років перебував на його могилі у Роттердамі в Нідерландах, відтепер зберігатимуть у музеї-садибі полковника в Зашкові на Львівщині. Пам'ятник 1939 року доправили до рідного села полковника армії УНР. Він пережив Другу світову війну, а протягом десятиліть за ним доглядала українська громада в Нідерландах. І тепер це все про поточне. І далі хіти серпня.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Погода на Янтарний ФМ.
1: Прослухали всі важливі новини, а тепер до погоди. В нашому рідному Новояворівську сьогодні сонячно, маємо зараз плюс 19 градусів тепла, максимальна температура підніметься до плюс 25. Сьогодні буде сонячно, ясно, до самого вечора, опадів синоптики нам не передбачають. До речі, на вихідних, вже в суботу, в неділю очікується спекотна погода, температура максимум підніметься і буде коливатися від 28 до 32 градусів тепла, тому можна собі планувати класний вікенд. Ну і сьогодні теж досить така гарна, комфортна погода, не тільки в Новояворівську, але й загалом по всій Львівщині. Нас також слухають і в столиці, в Києві, зараз там плюс 19, трошки більше хмар, ніж на заході, і максимальна температура підніметься до плюс 24. Ну а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртів «Вікон та дверей», що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні. Гуртівня знаходиться в Новояворівську на вулиці Зеленій, 31. Їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
2: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Smokehouse Barbecue». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
3: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
4: Ветеранський бізнес.
1: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
0: Реклама.
5: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

Євробачення 2027 вже стало відоме місце проведення. Вже наступного року пісенний конкурс буде приймати болгарське місто Бургас. Вже навіть відомі дати. Півфінали пройдуть 11 та 13 травня, а фінал буде відбуватися вже 15 травня. Крім новин про власне місто проведення, є ще також кілька таких змін. Правила деякі змінилися. Тепер з нововведень є те, що конкурс не буде відбуватися автоматично в країні-переможниці, якщо там тривають військові дії. Це перший момент. Друге, це те, що брати участь в конкурсі тепер можна лише з 18 років, раніше з 16, а тепер вже обмеження з 18. Абсолютно всіх учасників стосується. Ну і ще одні зміни про те, що бек-вокал не може виконувати головну мелодію чи суттєво підсилювати вокал виконавця, бо раніше це теж були такі досить спірні питання, де все-таки співає бек-вокал, а де головний артист. Тому такі от зміни маємо. Євробачення далі живе своє життя, з року в рік щось оновлюється, щось змінюється. Для нас це теж спосіб для наших українських артистів заявити про себе, пронести свою музику, свою творчість на Європу і взагалі на весь світ. Тому теж будемо готуватись, будемо спостерігати, вболівати і дивитися, хто ж все-таки з наших українців поїде вже до Болгарії, місто Бургас, наступного року представляти нашу країну.

громади. Одне радіо. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп».
0: Реклама.
2: Is it what you wanted?

0: Маємо цього року дуже гарне сонячне літо, багато засмагаємо, багато відпочиваємо, ну і беремо від цієї погоди по максимуму, набираємося максимально того вітаміну D, бо як би хотілося чи не хотілося, скоро знову сезон холодів, і нам треба свій організм, свою імунну систему теж підготувати, і насправді старатися бути на сонечку так помірно, безпечно, але все ж таки приймати цей вітамін D. То, власне, скільки для нашого організму треба того вітаміну D, скільки треба бути на сонці, про це зараз поговоримо, бо щоб наше тіло, наш організм прийняв вітамін D природнім так шляхом, не треба насправді годинами засмагати. Найкращий принцип – це потрошки, але регулярно. Багато людей, певна частина, відмовляються там чи бояться довго перебувати на сонці, бояться сильного ультрафіолету. В такому випадку, знову ж таки, рішення одне – просто не лежіть, не сидіть, не смажтеся годинами на сонці, а так потрошки і поступово. Ну, якщо ми говоримо про людей з світлою шкірою, то їм зазвичай достатньо буквально кількох хвилин, майже кожен день, так по чуть-чуть, і вже ви будете мати і засмагу гарну, помірно, і вітамін D. Якщо шкіра темніша, то тут треба трошки більше часу, орієнтовно десь до 25 хвилин. Найефективніше вітамін D виробляється ближче до полудня, але перебування має бути дуже коротким, бо розуміємо, що сонце в ці години обідні, воно є таким найбільш яскравим, найбільш небезпечним, і після кількох хвилин шкіру все ж таки варто вже чи прикрити одягом, чи використовувати сонцезахист, бо розуміємо, на сонці буде класно, вітамін D виробляється, засмага гарно теж лягає, але, знову ж таки, є певні ризики, тому в години найбільшої активності сонця довго без захисту не перебуваємо. І не забуваємо про сонцезахисні окуляри. Вони теж рекомендовані всім, незалежно від типу шкіри.
1: Кіт, який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Знову не бачиш, котра година?
3: А-а.
2: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
0: Реклама.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Україні 11 година. Янтарне ФМ.
1: Скільки поліцейських офіцерів нині працює в Новояворівській громаді та де на Львівщині зберігатимуть оригінальний надгробок Євгена Коновальця? Вітання, з вами Марія Канцелярист, і тепер випуск про головне. І спершу до локального. Ще два поліцейські офіцери Новояворівської громади приступили до служби. Відтак, тут загалом працюють 8 поліцейських. Із них 7 капітани та 1 старший лейтенант. Вони забезпечують правопорядок у 22 населених пунктах, де проживає понад 50 тисяч людей. Щодня вони безпосередньо на території громади реагують на звернення її мешканців, забезпечують правопорядок, проводять профілактичну роботу та вживають необхідних заходів для запобігання злочинам і правопорушенням.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Винищувачі НАТО знищили безпілотник, який залетів до Латвії. Про це повідомили Національні збройні сили Латвії. Дрон був збитий на великій висоті над Ругаї Балтського краю. Він потрапив у повітряний простір держави внаслідок впливу російських радіоелектронних засобів ППО. Винищувачі місії НАТО були підняті в повітря у зв'язку з загрозою проникнення в повітряний простір республіки. Повідомлення про загрозу поширювали в низці регіонів Латвії. Від початку 26-го року поліція та СБУ зареєстрували 31 терористичний акт в Україні. 80% із них уже розкрито. Ще 14 атак правоохоронцям вдалося попередити на етапі підготовки. Про це інформує заступник голови Національної поліції України, начальник кримінальної поліції Андрій Нєбетов. За його словами, характер завдань, які російські куратори дають завербованим українцям, останніми роками змінився. Якщо спочатку йшлося переважно про збір інформації, фотографування військових об'єктів або підпали авто, то тепер вербування дедалі частіше має на меті підготовку терористичних атак і вбивств.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. Оригінальний надгробок Євгена Коновальця, який 87 років перебував на його могилі у Роттердамі в Нідерландах, відтепер зберігатимуть у музеї-садибі полковника в Зашкові на Львівщині. Пам'ятник 1939 року доправили до рідного села полковника армії УНР. Він пережив Другу світову війну, а протягом десятиліть за ним доглядала українська громада в Нідерландах. І тепер це все про поточне. І далі хіти серпня.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Будь на позитиві з Янтарне FM. Погода на Янтарне FM.
1: Маємо на годиннику 11:04, а на стопчиках термометрів у Новояворівську вже плюс 20 градусів тепла. Поступово температура піднімається з кожною наступною годиною. В принципі, сьогодні погода має бути сонячна. Сонячно до самого вечора, максимальний показник плюс 25 і в Новояворівську, і загалом по всьому Яворівському району. Ну а щодо вихідних, то на вихідних, в суботу, в неділю має бути так досить спекотно, температура підніметься до 32, тому можна собі запланувати якийсь класний відпочинок. Ну а партнером погоди на Янтарне FM є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні. Гуртівня знаходиться в Новояворівську на вулиці Зеленій, 31, і їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.

0: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
1: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
2: Ресторан «Соната» відкриває бронювання на весільний сезон 2027. Поспішіть, адже найкращі дати розбирають уже сьогодні. Ресторан «Соната» – це велика доглянута територія, просторі альтанки, вишукана кухня та бездоганний сервіс. І це все зробить ваше весілля чи інше свято ідеальним. Ресторан «Соната». Бронювання за телефоном 098-129-66-17.
3: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1, Яворів, Маковея 88, Instagram Flower Me.
4: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
5: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
0: Реклама.
6: Дві громади. Один ритм. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.
1: А зараз про сон, а точніше про речі в спальні, які можуть дуже непомітно, але псувати ваш сон кожної ночі. Ми зазвичай на них не стільки звертаємо уваги, але на наш відпочинок це впливає. В першу чергу такі речі, як, наприклад, поруч одяг на стільці, відкритий ноутбук, якісь предмети, навіть той самий телефон біля ліжка, він може нагадувати про якісь незавершені справи, утримувати вашу увагу, відволікати, тому краще в спальні поприбирати. Це основний висновок, бо речі все ж таки краще зберігати в якихось закритих шафках, а робоче місце, всю вашу роботу, якісь там ноутбуки, планшети, ваші блокноти, нотатники відкладаємо кудись в сторону. Плюс важлива є і температура. Більшості людей легше спати в прохолодному приміщенні, тому літом допомогти можуть навіть провітрювання ввечері, чи, наприклад, затемнення кімнати, постільна білизна теж має бути легенькою. Ну і, в принципі, для комфортної спальні рекомендують лишати тільки необхідні речі. Зручне ліжко, якісний матрац, світло теж має бути приглушене, так? Насправді це дрібниці, але вони дуже сильно впливають на ваш сон, на ваш відпочинок. І, можливо, не замислюєтеся стільки над ними, але насправді, якщо прибрати все зайве і дійсно створити навколо себе комфортні умови, можете побачити, що ваш сон стане набагато кращим.

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
2: В нас Марі.

0: Ринг Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Реклама.

0: Дві громади, одне радіо. Янтарна ФМ. 97,6 та 92,8.
1: Зараз про те, наскільки важливим є перше враження, та й, в принципі, скільки секунд треба нам, щоб справити якесь конкретне враження на людину. В основному, такий оптимальний час, за який формується перше враження, це від 7 до 10 секунд. Саме за цей час співрозмовник вже підсвідомо оцінює ваш характер, вашу відкритість, впевненість, наскільки вам можна довіряти. І насправді, що дуже цікаво, більше людина концентрується не стільки там на словах, на тому, що ви говорите, а підсвідомо насправді щитує вашу поставу, як ви дивитеся, ваш тон голосу, охайність вашого вигляду, вираз обличчя й усмішка. Звісно, що розуміємо, що таке перше враження, воно насправді може бути помилковим, бо це все залежить від настрою, від стереотипів, від попереднього досвіду людини, але змінити початкову думку все-таки можна. Для цього треба вже більше часу, більше спілкування, і в основному таким основним лайфхаком, щоб справити власне хороше перше враження на людину, уважно слухайте, підтримуйте впевнений, але такий ненав'язливий зоровий контакт. Привітайтеся, усміхайтеся природньо, та й в принципі поводьтесь так, якими ви є в своєму повсякденному житті. Не намагайтеся грати чужу роль, бо людина, співрозмовник, який є навпроти вас, одразу підсвідомо щитує якісь такі фальшиві моменти. Тому далі вже справа за вашим особистим вайбом, як то кажуть, чи ви зійдетеся разом чи ні. Бо запам'ятовують не тільки ваші слова, а передусім те, що вони відчувають поруч із вами.

0: частоти Один Вайб. Янтарна ФМ. 97.6 та 92.8.
1: Такий тренд гуляє зараз з європейськими компаніями про те, що зараз все частіше топ-менеджери таких найбільших компаній почали платити по 4 тисячі доларів за ретрити, щоб буквально нічого не робити. Люди настільки вже на певних професіях кажуть, що вигоряють, що насправді шалені гроші віддають за те, щоб отак от повністю відволіктись від всієї роботи і елементарно відпочити. Такий новий тренд розрахований переважно на успішних, але от саме вигорілих керівників. Вони на кілька днів відмовляються від роботи. Взагалі в програмі там що? Вони медитують, гуляють лісом, ліплять з глини. В принципі, намагаються повністю відключитися від такої звичайної тої гонки за результатами. Якщо говорити про цифри і про статистику, то особливо часто з цим стикаються керівники віком від 40 до 50 років. Вони кажуть, що вже все, кар'єра побудована, грошей достатньо, а от того колишнього задоволення від нових досягнень і цифр на рахунках більше нема, тому вони зараз готові віддавати такі суми на конкретні ретрити, просто щоб поїхати, помедитувати, погуляти лісом, поліпити з глини, наприклад, та і повністю себе якось відгородити від того скупчення роботи, яке вони мають. Щоб отак не вигоряти на роботі, пам'ятаємо про те, що разом з роботою має бути ще і відпочинок. Обов'язково займайтеся, крім роботи, ще своїми якимись улюбленими справами. Шукайте хобі, шукайте якісь нові заняття, досліджуйте нове. Не забувайте відпочивати і проводити час зі своїми рідними та близькими. Тоді і ймовірність того вигорання буде набагато меншою.
2: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
6: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
2: Реклама.

0: Україні 12 година. Яндарне ФМ.
1: Про що звітує Івано-Франківська селищна рада та де у Львові запрацював мобільний простір підтримки. Вітаю, це Марія Канцелярист і нині

0: Ініціативу втілили в життя за кошти селищної ради. Можливість змістовно провести літні канікули отримали діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти учасників бойових дій і з багатодітних сімей з числа внутрішньо переміщених осіб.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави. У липні 26-го року в Україні зафіксували скорочення виробництва сталі, чавуну та прокату більш як на 30%. Про це інформує «Укрметалургпром». Упродовж 7 місяців поточного року українські металургійні підприємства загалом виплавили 4,02 мільйона тонн сталі, що на 5,6% менше, ніж за аналогічний період торік. До фіналу національної культурної ініціативи «Тисяча весна» дійшли 1227 проєктів. Нагадаємо, що 12 серпня в Івано-Франківську розпочався третій етап державної програми підтримки культури. Впродовж 4 днів автори з усієї України тут публічно презентують свої проєкти в 7 напрямках. 16 серпня оголосять переможців, які отримують фінансування на реалізацію своїх ідей. Бюджет становить 4 мільярди гривень. Програма покликана посилити український культурний простір і підтримати створення сучасного українського контенту.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин Львова. В обласному центрі запрацював мобільний простір підтримки. Новий формат виїзної допомоги людям,

0: а також консультації фахівців. До слова, на вулиці Підвальній у сквері на валах біля порохової вежі, де й почав роботу намет, що четверга годує бездомних людей спільнота взаємодопомоги оселя. Загалом ініціатива охопить різні райони міста. І на цей момент це все. Кращі треки цього літа. Готові продовжувати ефір.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарна FM.

Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.

0: Я.ю.є. Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4. Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
1: Ветеранський бізнес.
0: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
2: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88.
3: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
4: Реклама.
5: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янта.

0: зараз маємо важливе локальне оголошення, щоб кожен собі зміг запланувати, правильно собі спланувати свій день, бо вже 18 серпня з 8 ранку не буде газу в деяких населених пунктах Яворівщини. Все це робиться в зв'язку з певними такими плановими профілактичними роботами, тому газопостачання буде припинено вже 18 серпня з 8-ї, зокрема і в нас в Новояворівську, також і в Шклі, в Старичах, в Прилбичах, Когутах. Одним словом, повний перелік, весь список всіх населених пунктів, де не буде газу, є розміщений в нашому телеграм-каналі Янтарне ФМ. Вже наступного дня, 19 серпня, вже з 9 ранку, поступово, поетапно будуть газ відновлювати в міру завершення необхідних робіт. Але й дуже важливо, що під час самого відновлення подачі газу, вже 19 серпня, будь ласка, пам'ятайте про дотримання правил безпеки і забезпечте так доступ працівників газової служби до газового обладнання, якщо така потреба буде. Одним словом, обов'язково собі візьміть цю інформацію на озброєння. Крім того, з локального є ще деяка інформація, що сьогодні теж до 14-ї в деяких частинах нашого міста припинено електропостачання, теж в зв'язку з проведенням ремонтних робіт. Кого саме це стосується, теж можете подивитися в нашому телеграм-каналі Янтарне ФМ.
1: Одна музика, дві хвилі, 97.6 та 92.8. Янтарне ФМ.
0: Ну і ще із новин, вже буквально за практично 10 хвилин ефір радіостанції Янтарна ФМ буде дуже цікавим і дуже музичним, бо наше місто, зокрема, вже гудить прем'єрою від Любові П'яна. Наші мешканці нашого міста, наші земляки Блад і Бурий Дред спільно із в колаборації з Одна випустили нарешті ту саму прем'єру, ту саму пісню, яка вже днями віруситься в наших тіктоках і в наших соцмережах. Тому чекаємо і хлопців, і дівчат зовсім скоро в студії Янтарна ФМ. Будемо питатися, що за пісня, як виникла, про що вона, як вони взагалі разом об'єдналися, що будуть робити далі з наступними своїми якимись, можливо, творчими колабораціями. Ми чекаємо їх в студії, а тобі кажу не перемикатися, бо буде надзвичайно цікаво і музично вже буквально за 10 хвилин. Тим часом слухай поки новинку на Янтарна ФМ від Нікова «Спокус».
1: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

Ховаєш істини під маскою, рідкі екземпляри окреме захоплення. Повжим нудує цвутко піпасту, вравцю стосунки, втративши голову. Я не шукав собою з 5 років, взявши найпершу медаль, все заграло по-новому. Бронза і сріблений манець, бо ти схожий на золото. Вулиці мокнуть плечо-плеч.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
2: Вона не хоче крем-бруле, в неї є оле. Тьотя хоче дядю.
1: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
3: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе Крем. Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка 13. Інстаграм – Крем Кофішоп.
0: Реклама.

громади. Одне радіо. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Премьера на Янтарная ФМ.
1: Ну що, та сама довгоочікувана прем'єра, яка вже вірусилася і навіть тут нам на фоні чую десь в когось. Так, з нами в студії є, з нами в студії Янтарне ФМ просто зараз. Білаті, Віталік, Оленка, така частина, скажімо так, команди треку «Від любові п'яна». Привіт!
2: Привіт-привіт, Янтарне ФМ Новояворівське, дай Боже здоров'я!
1: Дай Боже, і вам. В першу чергу кажіть, як настрій. Я так чую, на драйві, запальні.
2: Ми завжди, як то кажуть, на драйві, на запалі молодому такому. Угу. Стараємось, робимо, творимо. Дякую, Янтарне ФМ, що нас, так як сказати, приголубили, дали нам можливість себе розвивати. Ми тут зараз частиною команди, все правильно, з нами Оленка. Ми її придумали нікнейм «Одна».
1: Так.
2: Але, можливо, після цього треку вона і не буде одна, щоб самі писали.
1: Побачимо. Ми трошки пізніше обов'язково поговоримо про «Одну». Може, то в нас на вирії нашому такому новоєворівському, зокрема, з'являється нове ім'я. Нова українська 100%. Звірка. Подивимося, як воно далі піде. Але спочатку про сам трек «Від любові п'яна». Що це за історія? Про кого? Звідки взята? Кажіть, розказуйте.
2: Ну, теж Оленка мусиш розказати, від кого ти така п'яна там в приспіві.
3: Я?
2: Ну, не я, ти співаєш.
1: Ото, власне, історія якась ваша особиста взята від когось, чи то такий надуманий образ?
2: Це надуманий. Загалом це такий є трек для, можна сказати, для... Загалом для людей, так, для дівчат, для хлопців. В приспіві там більше, напевно, для дівчат. Коли вона така вже п'яна, від любові аж п'яна.
1: Угу. От. Знаємо, що то такий застав.
2: Так, зняли такий кліп. Можете, до речі, переглянути його вже на Ютубі. Угу. Є на нашому каналі. Знімали. Знімав нам Павло Дида. Дякуємо окремо за те, що він зняв такий гарний кліп. Він завжди нам знімає, до речі, кліпи.
1: Угу.
2: От, гарний, файний мужчина, який з камерою бігає і робить гарні речі. От, на приспіві це там співає Оленка. Так, якби від як сказати, від імені всіх так, дівчат, та що вони такі закохані, що аж п'яні.
1: У вас взагалі була в вашому житті така історія, той стан, коли не від алкоголю голова п'яніє, а від людини?
2: Так, звісно. Звісно, від моєї жінки такий кожен день п'яний вже.
1: То я думаю, що той трек може, в принципі, однозначно називатися і бути близьким, в принципі, кожному з нас, та бо всі ми знаємо, що то за стан такий є, та і тому вона, може, так і запала вже в серця людей, бо ще до прем'єри, прем'єра тільки сьогодні відбувається вас, з чим, власне, вас і вітаємо.
2: Дякую.
1: Але я переконана, що вже і до самої прем'єри всі вже запам'ятали і сам хук, приспів, і наспівують, і вже вивчили слова. Трек такий досить вірусний, кажіть, про текст, як зародилися взагалі такі речення, як вони склалися в такий класний драйвовий трек, літній вайбовий, хто придумав?
2: Ну, дивіться, в більшості, я не хочу собі там регалії ніякі вішати, але здебільшого там по тексту я відповідаю.
1: Ти виступаєш.
2: Та. І я б сказав, яке було питання?
1: Чому саме така фраза, такий текст пісні, хто її придумав, звідки такі речення пішли, що от від любові п'яна?
2: Ну, це така загальна фраза, я думаю, просто вона гарно звучить, і вона зрозуміла всім. От, хотілося написати якийсь трек, в нас багато, якщо, я думаю, тут є люди, які нас зараз слухають і знають наші треки.
1: Так.
2: В нас є танцювальні пісні, але загалом по тексту вони такі більш мінорні, я б сказав. От, хотілося написати якийсь такий трек, щоб трошки люди...
3: Відпочивали.
1: Він якраз і має тут такий вайб. Літній, легкий, класний, хочеться під нього рухатися. Прикольно.
2: Так, не хотілося нагружати ніяким там текстом таким, щоб там був якийсь...
1: Сильний зміст, сенс.
2: Так, підґрунтя якесь і тому подібне. Хоча я люблю таке дуже, коли там є сенс такий...
1: Глибокий,
2: та якийсь, можливо, болючий. Але в цій пісні хотілося так зробити весело, бо тому що я задавав питання не одній людині, кажу, скільки ви знаєте, наприклад, сумних пісень? Таких багато.
1: Так.
2: А скільки веселих? Тобто там у нас є там Вєрка Сердючка, Дзідзьо, наш земляк. Тобто це такі забавні пісні.
1: Так.
2: Але отак, щоб воно звучало, як сказати, не в прикол, а от іменно, що це не, ну, це звучить відґрунтовано, що я від Любові п'яна, але воно звучить і весело.
1: Насправді, так. Ну, і ту вашу ту таку пацанячу банду, Білаті Бурі Дред, вже розбавила неймовірно класна дівчина. Для мене відкриття, бо зараз Оленка, давай розказуй, чому одна? Чи ти співала вже до того, як взагалі ти з хлопцями познайомилася? Ну, про не стільки про знайомство, а як про музичну так, оцю колаборацію, як вона у вас так виникла?
3: То взагалі виникло дуже неочікувано. Я просто сиділа собі, щось наспівала пісні, і Віталік до мене підходить і каже: «О, ти вмієш співати?» Я така: «Та ні, ну я собі так просто інколи».
2: Сестра, вмієш співати?
1: Так.
3: Я ніколи не співала. І щось в один момент ми зі Славіком, з Віталіком включили мелодію.
1: Так.
3: І почали під неї от приспів, цей вже був написаний,
1: наспівати.
3: І ми почали
2: на День міста в Яворів, ми стояли біля машини просто, так.
1: Та. То і Яворів частково теж амбасадор пісні вашої.
2: Так, ми того дня там виступали, і ми зібрались просто, ну, виступити та відпочити, подивитись, що там взагалі відбувається. От, і стали біля машини, можна сказати, там вже наші були перші слухачі, такі під фляшечку стояли, танцювали, і ми зрозуміли, що то воно, напевно, ну, прикольно.
1: Бачите, інколи такі історії великих хітів народжуються саме так. В такій атмосфері, просто по-звичайному, ну, насправді це дуже класно. Але Оленка каже, ти одна, далі будеш сольно продовжувати свою кар'єру, чи може з хлопцями далі планується якийсь хіт, а може не тільки з хлопцями.
2: А от стане зіркою зразу така, все, типу, пацани, давайте я сама.
3: Я одна.
1: Що плануєш?
3: Одна я би не хотіла, напевно, співати, але би хотіла спробувати записати свою пісню якусь.
1: Вау!
3: Ну, якщо мене хлопці не
2: викинуть.
3: Є, там,
2: вже, в нас вже є заготовки, так
1: поможуть,
2: сказати.
1: Поможуть.
2: Та, в нас вже є заготовки, вже є якісь такі треки, які вже ще поки що ніхто не чув, де Олена співає, але це залишиться секретом. Для того потрібно підписатись на наші інстаграми Білаті, Бурий Дред і Анонімус там якось,
3: Анонімус,
2: але переіменуємо в одна персоналіті.
1: Окей, ну ми будемо чекати і ваших спільних колаборацій, і твоєї, Олена, теж сольних, творчих таких твоїх пісень також. Бо насправді, взагалі, сьогодні день такий, знаєте, ми коли говоримо з артистами, які прем'єрять свої треки, вони кажуть, що для них то як день народження друге, бо народжується пісня якась, над якою ви довго працювали, у вас велика класна команда. Зараз давайте, може, ще і про них, бо, зокрема, Дре, так, Білатів, ті самі хлопці, які монтували відео, зйомки кліпу класного вашого. Давайте ще про вашу команду саму.
3: Насправді, воно якось так все легко записалось.
1: Так?
3: І кліп, і пісня, можливо, бо ми були такі натхненні. І воно якось так все
1: на одному подиху.
3: Подиху записалося.
1: Класно.
3: Так.
2: Що стосовно команди, я б сказав, що вона найкраща команда у світі.
1: О, яка заява, класно.
2: Найкраща. Я готовий так впевнено це сказати. Славік Бурий і наш Андрій Дред — це дві людини, які, яких зараз нема з нами. Ну, в плані вони просто біля нас нема.
1: Але вони морально з нами.
2: Морально вони з нами. Та, пацани, якщо ви нас слухаєте, дякую вам, що ви в нас є. Разом ми сила, так сказати. От. Максимально круті люди нас завжди оточують. І дякую за це, можна сказати, Богу, що в нас так складається команда така,
1: та.
2: У нас є Славік, який максимально комунікативний такий чоловік вже.
1: Так.
2: Скоро в нього буде вже, до речі, друга дитинка.
1: О, вітаємо, класно.
2: От, і хороший тато, він максимально комунікабельний, його всі знають, в нього навіть такий трек є, там чули.
1: А, знаємо.
2: І Дред максимально теж геніальна людина, яка робить неймовірно круту музику, саунд,
1: аранжування,
2: так. Аранжування, він шарить в тому, він вміє, і він розвивається так само з нами, він з кожним днем стає краще і краще. Зараз він їздить з популярними зірками, нашими друзями, Чуку Катоші, по концертах, якби на концертах робить їм звучання, щоб вони звучали так, як вони мають звучати.
1: Класно, дуже круто, що ви зійшлися. Ми від команди Янтарний FM вам зичимо тільки успіхів, як разом, так і кожному окремо. Дякуємо за такі круті треки, які ви робите. Насправді, вони потрібні. Отакі легкі, класні, вайбові, десь і веселі, десь, може, очікуємо надалі інші якісь жанри. Це дуже круто, що ви робите свою музику, свою творчість. Хай далі тільки несеться. Дякуємо вам.
2: Дякую. Ми будемо старатися робити максимально те, що ми хочемо. Я б так сказав, навіть трошки егоїстично, але...
1: Ми на своєму місці.
2: Так, ми хочемо, те, що ми хочемо, те ми і робимо. Хочемо сумне написати, написали сумне. Хочемо веселе, написали сумне. У нас є треки, які взагалі там в стилі драмамбес, хто шарить, той знає. Які не випущені. Ну, це будем просто чекати. Вони лежать і чекають свого часу. Є пісні, які в афрохаус написані. Тобто, ми шукаємо себе, ми такі, які ми є.
1: Успіхів тільки. І лише на завершення, давайте кожен з вас, скажіть тебе, що ви хотіли так, щоб почув зараз кожен слухач інтерне ФМ, який нас зараз слухає, чому він має почути вашу пісню, взагалі якісь такі свої та побажання, враження від прем'єри сьогодні.
2: Давай, Оленка, ти почни, я закінчу. Оленка трошки стидається, що вона перший раз та дебют. З дебютом її. Ну, що ми хочемо, чому люди мають послухати цей трек? Тому що, по-перше, всі люди, які з Новояворівська і з області, мають нас знати всіх і мають слухати те, що створюється, можна сказати, тут так локально. Хто хоче підтримати, цей підтримує. Хто хоче насолити, нехай солить. Це теж дуже хороша мотивація, бо тому що якщо є люди, які критикують тебе, якщо ти сприймаєш ту критику максимально, як то сказати, правильно, тоді ти стаєш кращим. Так що хейтіть нас, любіть нас, слухайте інтерне ФМ, і ви мусите просто послухати, і все.
1: Пишіть коментарі, обов'язково лишайте свої реакції, бо я знаю, наскільки то важливо потім побачити зворотній зв'язок. Кліп ваш теж вже доступний, його можна подивитися і трек послухати на всіх платформах.
3: Так, майте відео, позначайте нас, ми будемо лайкати, коментувати, спілкуватися з вами.
1: Супер, класно. Yeah. Тоді більше не затягуємо, йдемо слухати прем'єру на Янтарне ФМ.
2: Все, від любові п'яна. Прем'єра на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
2: Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
3: Приватна офтальмологія Тея. Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна, 5. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Щоб навчання дитини

0: проте. Усе в одному місці та з професійними педагогами. Репетитор – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
1: Реклама. Прем'єра на Янтарне ФМ.

0: Україні 13 година. Яндарне ФМ.
1: Про що звітує Івано-Франківська селищна рада та де у Львові запрацював мобільний простір підтримки. Вітаю, це Марія Канцелярист і нині поточні факти. Спершу локальне. Івано-Франківська селищна рада звітує про відпочинок та оздоровлення дітей пільгових категорій на хуторі Попрочизна в селі Старосілі Старосамбірського району у комплексі Зальцбург. Ініціативу втілили в життя за кошти селищної ради. Можливість змістовно провести літні канікули отримали діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти учасників бойових дій і з багатодітних сімей з числа внутрішньо переміщених осіб.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави. У липні 26-го року в Україні зафіксували скорочення виробництва сталі, чавуну та прокату більш як на 30%. Про це інформує «Укрметалургпром». Упродовж 7 місяців поточного року українські металургійні підприємства загалом виплавили 4,02 мільйона тонн сталі, що на 5,6% менше, ніж за аналогічний період торік. До фіналу національної культурної ініціативи «Тисяча весна» дійшли 1227 проєктів. Нагадаємо, що 12 серпня в Івано-Франківську розпочався третій етап державної програми підтримки культури. Впродовж 4 днів автори з усієї України тут публічно презентують свої проєкти в 7 напрямках. 16 серпня оголосять переможців, які отримують фінансування на реалізацію своїх ідей. Бюджет становить 4 мільярди гривень. Програма покликана посилити український культурний простір і підтримати створення сучасного українського контенту.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новини

0: обласному центрі запрацював мобільний простір підтримки. Новий формат виїзної допомоги людям, які живуть на вулиці. Йдеться про спеціально облаштований намет, де можна отримати соціальну, медичну та гуманітарну допомогу, а також консультації фахівців. До слова, на вулиці Підвальній у сквері на Валах біля порохової вежі, де і почав роботу намет, щочетверга годує бездомних людей спільнота взаємодопомоги оселя. Загалом ініціатива охопить різні райони міста. І на цей момент це все. Кращі треки цього літа. Готові продовжувати ефір.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Кераміка ЮА. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка ЮА. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067 495 99 78.
2: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
3: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
4: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
5: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка 25.
6: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
0: Реклама.
7: Зловив «Янтар» на FM на 97,6. Не губи на трасі. Вмикай 92,8. 92,8.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Новояворівськ слухає 97.6. Івано-Франкове 92.8. А ти – Янтарна ФМ.

0: Реклама.
1: Ресторан «Соната» дає більше можливостей. Ми з радістю організуємо для вас святкування, ювілеї, дні народження, хрестини та будь-які інші важливі події. А якщо ви запланували свято не в ресторані, то вам допоможе наша служба кейтерингу. Ми доставимо ваші улюблені страви будь-куди, щоб ви насолоджувалися ними без зайвих клопотів. Ресторан «Соната». Святкуй як хочеш і де хочеш. Бронювання за телефоном 098 129 66 17.

0: Catering Defilada. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Реклама.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
1: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.пл».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: «Б'юті Лазер» запрошує вас на ексклюзивну послугу. Професійна 3D-фотодіагностика шкірообличчя, а також лазерна епіляція преміум-класу, спа, масаж, естетична та ін'єкційна косметологія. Завітайте! Вулиця Приозерна, 5, ЖК «Родинний».
0: Реклама.

0: Україні 14 година. Яндарне ФМ.
1: Про який тренінг розповіли в Новояворівській громаді та чим у Львові займатиметься спільнота взаємодопомоги оселя. Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист, і тепер час почути про важливе. І для початку локальна добірка. Представники Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб провели тренінг для фахівців Новояворівської громади, які працюють із дітьми та молоддю, зокрема психологів, соціальних педагогів, медичних працівників служби у справах дітей, центру надання соціальних послуг та відділу охорони здоров'я і соцзахисту населення. Практичною частиною заходу стала інтерактивна виставка «Mental Training». Простір для кращого розуміння власного емоційного стану та пошуку внутрішніх ресурсів.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин країни. В Україні не зафіксовано дефіциту продовольства через знищення окремих розподільчих центрів, а до 40% втрачених потужностей можна порівняно швидко замінити або відновити. Про це інформує міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. За його словами, є тимчасові збої логістичних шляхів. Мінагрополітики України також проводить щотижневий монітор цін. Попередньо міністерство не бачить різких змін вартості основних продуктів, зокрема і в столиці Києві.

0: повідомив заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко. За його словами, стартова хвиля зарахування на перші курси завершена.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новини Львова. В обласному центрі передбачили фінансову підтримку для розвитку пункту збору, сортування, відновлення та повторного використання вживаних речей. Кошти отримуватиме Львівська міська громадська організація «Спільнота взаємодопомоги оселя». Серед її функцій – логістика процесу, збір і транспортування речей, їх сортування, а також безпечне вивезення та утилізація текстильних та інших залишків, які вже не придатні для повторного використання. І це все головне нині і оновлення в роботі.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Дві громади, одне радіо. Янтарне ФМ. 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
2: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Сні.

0: бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
2: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смокхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте смокхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
3: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
4: Ветеранський бізнес.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
2: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун, український прорив.
0: Реклама.
3: Янтарна FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама.
1: Оце то ми відірвалися. На дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
4: Друже, ану глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
0: Реклама.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Україні 15 година. Янтарне FM.
1: Про який тренінг розповіли в Новояворівській громаді та чим у Львові займатиметься спільнота взаємодопомоги оселя. Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист, і тепер час почути про важливе.

0: хвороб, провели тренінг для фахівців Новояврівської громади, які працюють із дітьми та молоддю, зокрема психологів, соціальних педагогів, медичних працівників служби у справах дітей, центру надання соціальних послуг та відділу охорони здоров'я і соцзахисту населення. Практичною частиною заходу стала інтерактивна виставка «Mental Track» – простір для кращого розуміння власного емоційного стану та пошуку внутрішніх ресурсів.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин країни. В Україні не зафіксовано дефіциту продовольства через знищення окремих розподільчих центрів, а до 40% втрачених потужностей можна порівняно швидко замінити або відновити. Про це інформує міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. За його словами, є тимчасові збої логістичних шляхів. Мінагрополітики України також проводить щотижневий моніторинг цін. Попередньо міністерство не бачить різких змін вартості основних продуктів, зокрема і в столиці Києві. 175 тисяч вступників зараховано до закладів вищої освіти. Серед них 69 та 7 тисяч навчатиметься на бюджеті, 105 і 3 тисячі – за контрактом. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко. За його словами, стартова хвиля зарахування на перші курси завершена.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин Львова. В обласному центрі передбачили фінансову підтримку для розвитку пункту збору, сортування, відновлення та повторного використання вживаних речей. Кошти отримуватиме Львівська міська громадська організація.

0: утилізація текстильних та інших залишків, які вже не придатні для повторного використання. І це все головне нині і оновлення в роботі.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Дві частоти, один вайб. Янтарне FM. 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
3: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
4: У магазині «Кераміка.ua» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
5: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
4: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.ua». Новояворівськ, Івана Франка 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
6: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1, економіка та міжнародні економічні відносини, дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
0: Реклама.

0: Реклама. 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
1: Вона не хоче крем-бруле, в неї є олим, тьотя хоче дядю.
0: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.UA та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. Живий звук.

0: кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Реклама.

0: Μπούζε.
1: Δύο χρωμάτε. Один ритм. Янтарне FM 96.6 та 92.8.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: ain't got no time for fate.
1: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ. ЖК Бейкер-стріт. Шевченка, 25.
1: Реклама.

0: Планували завтра у Львові на Городоцькій. Мої вітання, це Марія Канцеляріст. І тепер подробиці. І на початку до локального фізкультурно-оздоровчий комплекс «Старт Новояворівська» анонсував спортивні вихідні у громаді на 15-16 серпня. Тут відбудеться відкритий чемпіонат Львівської області з пауерліфтингу та класичного пауерліфтингу. Крім того, традиційно в закладі працює басейн, сауна, сольова кімната та важлива ініціатива – соціальний проєкт «Сила поколінь», створений Новояворівською міськрадою та спрямований на підтримку захисників України та їхніх родин.
1: Новини на Янтарне ФМ.

0: для розмінування. Про це інформує Міністерство внутрішніх справ України. У липні Україна отримала медичну гуманітарну допомогу від 4 країн на суму в майже 67 мільйонів гривень. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. Надали підтримку партнери з Норвегії, Грузії, Фінляндії та Швейцарії. До складу вантажів увійшли 4 автомобілі швидкої медичної допомоги, лікарські засоби і діагностичні матеріали, а також інше обладнання для потреб закладів охорони здоров'я. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Нова Зеландія стала 51-м членом коаліції з повернення українських дітей. Він нагадав, що міжнародну коаліцію започаткували в Києві в лютому 24-го року Україна та Канада. ЄС став її членом у вересні 25-го року. У травні 26-го до неї приєднались Швейцарія та Кіпр.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин Львова. В обласному центрі на вулицях Городоцькій та Конюшинній ведуть 15 серпня тимчасові обмеження в Русі, в тому числі його перекриття. Це пов'язано із поточним ремонтом дороги. Йдеться про ділянку від вулиці Рящівської до Скнилівського мосту, парна сторона, та заїзду із вулиці Авіаційної. Водії просять врахувати тимчасові зміни під час планування своїх маршрутів і звертати увагу на встановлені дорожні знаки і загородження. І це все про важливе. І далі музичний нон-стоп.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Смоукхаус Барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
0: Реклама.
4: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: там і ми. 97.6 або 92.8.
1: Світі дуже багато причин, а я в світі дуже багато причин, а я

0: Реклама. Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
1: Реклама.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004. Втомився?
2: Ох, втома в очах, аж ніби мерехтить все.
1: Можливо, варто звернутись в Тея? Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ресторан «Соната» відкриває бронювання на весільний сезон 2027. Поспішіть, адже найкращі дати розбирають уже сьогодні. Ресторан «Соната» – це велика доглянута територія, просторі альтанки, вишукана кухня та бездоганний сервіс. І це все зробить ваше весілля чи інше свято ідеальним. Ресторан «Соната». Бронювання за телефоном 098-129-66-17.
4: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
5: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
0: Реклама.

0: Україні 17 година. Яндарне ФМ.
1: Про що розповів фізкультурно-оздоровчий комплекс «Старту» у Новояворівську та які обмеження руху запланували завтра у Львові на Городоцькій. Мої вітання, це Марія Канцеляріст і тепер подробиці. На початку до локального фізкультурно-оздоровчий комплекс «Старт» Новояворівська анонсував спортивні вихідні у громаді на 15-16 серпня. Тут відбудеться відкритий чемпіонат Львівської області з пауерліфтингу та класичного пауерліфтингу. Крім того, традиційно в закладі працює басейн, сауна, сольова кімната та важлива ініціатива – соціальний проєкт «Сила поколінь», створений Новояворівською міськрадою та спрямований на підтримку захисників України та їхніх родин.
0: Новини на Янтарне ФМ.

0: Японського агентства міжнародного співробітництва. Зокрема, це автотранспорт і спеціалізована техніка для розмінування. Про це інформує Міністерство внутрішніх справ України. У липні Україна отримала медичну гуманітарну допомогу від 4 країн на суму в майже 67 мільйонів гривень. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. Надали підтримку партнери з Норвегії, Грузії, Фінляндії та Швейцарії. До складу вантажів увійшли 4 автомобілі швидкої медичної допомоги, лікарські засоби і діагностичні матеріали, а також інше обладнання для потреб закладів охорони здоров'я. Міністр закордонних справ України Андрій Себіга повідомив, що Нова Зеландія стала 51-м членом коаліції з повернення українських дітей. Він нагадав, що міжнародну коаліцію започаткували в Києві в лютому 24-го року Україна та Канада. ЄС став її членом у вересні 25-го року. У травні 26-го до неї приєднались Швейцарія та Кіпр.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин Львова. В обласному центрі на вулицях Городоцькій та Конюшинній ведуть 15 серпня тимчасові обмеження в Русі, в тому числі його перекриття. Це пов'язано із поточним ремонтом дороги. Йдеться про ділянку від вулиці Рящівської до Скнилівського мосту, парна сторона, та заїзду із вулиці Авіаційної. Водії просять врахувати тимчасові зміни під час планування своїх маршрутів і звертати увагу на встановлені дорожні знаки і загородження. І це все про важливе. І далі музичний нон-стоп.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар». Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська, вулиця Івана Франка, 1Б. Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
3: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.

0: Бистро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Реклама.

громади. Одне радіо. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама.
1: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
2: Святкування

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Реклама.
2: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
0: Реклама.

0: Україні 18 година. Янтарне ФМ.
1: Скільки поліцейських офіцерів нині працює в Новояворівській громаді та про що звітує Івано-Франківська селищна рада? Вітаю, це Марія Канцеляріст і зараз подробиці про це та інше. І спершу до новин держави. Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення ставки Верховного Головнокомандувача. Основне питання – це фінансування Сил оборони і безпеки України на осінньо-зимовий період. За словами голови держави, план далекобійних ударів і ударів середньої дальності по РФІ виконується. Йшлося й про окрему доповідь спецслужби про стан виконання точкових операцій щодо колаборантів на тимчасово окупованій території, зокрема у Севастополі.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до локального. Ще два поліцейські офіцери Новояворівської громади приступили до служби. Відтак, тут загалом працюють 8 поліцейських. Із них 7 капітани та 1 старший лейтенант. Вони забезпечують правопорядок у 22 населених пунктах, де проживає понад 50 тисяч людей. Щодня вони безпосередньо на території громади реагують на звернення її мешканців, забезпечують правопорядок, проводять профілактичну роботу і вживають необхідних заходів для запобігання злочинам і правопорушенням. Івано-Франківська селищна рада звітує про відпочинок та оздоровлення дітей пільгових категорій на хуторі Папрочизна в селі Старасіль Старосамбірського району у комплексі Зальцбург. Ініціативу втілили в життя за кошти селищної ради. Можливість змістовно провести літні канікули отримали діти-сироти та позбавлені батьківського піклування, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти-учасників бойових дій з багатодітних сімей із числа внутрішньо переміщених осіб. Представники Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб провели тренінг для фахівців Новояворівської громади, які працюють з дітьми та молоддю. Зокрема, психологів, соціальних педагогів, медичних працівників, служби у справах дітей, центру надання соціальних послуг та відділу охорони здоров'я і соцзахисту населення. Практичною частиною заходу стала інтерактивна виставка «Mental Track» – простір для кращого розуміння власного емоційного стану та пошуку внутрішніх ресурсів.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І наприкінці оголошення. Фізкультурно-оздоровчий комплекс «Старт» Новояворівська анонсував спортивні вихідні у громаді на 15-16 серпня. Тут відбудеться відкритий чемпіонат Львівської області з пауерліфтингу та класичного пауерліфтингу. Крім того, традиційно в закладі працює басейн, сауна, сольова кімната та важлива ініціатива – соціальний проєкт «Сила поколінь», створений Новояворівською міськрадою та спрямований на підтримку захисників України та їхніх родин. І про погоду. У суботу 15 серпня мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман, видимістю 500-1000 метрів. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 9-14 градусів, а в день 28-33 із позначкою плюс. І поки що це все за актуального. Ефір п'ятниці готовий звучати музично, бажаючи лише гарних вихідних.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Б'юті Лазер запрошує вас на ексклюзивну послугу. Професійна 3D-фотодіагностика шкірообличчя, а також лазерна епіляція преміум-класу, СПА, масаж, естетична та ін'єкційна косметологія. Завітайте! Вулиця Приозерна, 5, ЖК Родинний.
2: Та ж вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо. Як можна не знати букви?
3: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
3: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388.
5: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
0: Реклама.
6: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

0: Реклама. 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
1: Вона не хоче крем-бруле, в неї є олен, тьотя хоче дядю.
0: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
2: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе Крем. Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – Крем Кофі Шоп.
0: Реклама. Наш Кузьма.
3: Старі фотографії на стіл.
0: Наш Скрябін.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
0: Реклама.
2: Радіо «Янтарне ФМ». Радіо «Янтарне ФМ».

0: Україні 19 година. Янтарне ФМ.
1: Скільки поліцейських офіцерів нині працює в Новояворівській громаді та про що звітує Івано-Франківська селищна рада? Вітаю, це Марія Канцелярист і зараз подробиці про це та інше. І спершу до новин держави. Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення ставки Верховного Головнокомандувача. Основне питання – це фінансування Сил оборони і безпеки України на осінньо-зимовий період. За словами голови держави, план далекобійних ударів і ударів середньої дальності по РФІ виконується. Йшлося й про окрему доповідь спецслужби про стан виконання точкових операцій щодо колаборантів на тимчасово окупованій території, зокрема у Севастополі.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до локального. Ще два поліцейські офіцери Новояворівської громади приступили до служби. Відтак, тут загалом працюють 8 поліцейських. Із них 7 капітани та 1 старший лейтенант. Вони забезпечують правопорядок у 22 населених пунктах, де проживає понад 50 тисяч людей. Щодня вони безпосередньо на території громади реагують на звернення її мешканців, забезпечують правопорядок, проводять профілактичну роботу і вживають необхідних заходів для запобігання злочинам і правопорушеннями. Івано-Франківська селищна рада звітує про відпочинок та оздоровлення дітей пільгових категорій на хуторі Папрочизна в селі Старасіль Старосамбірського району у комплексі Зальцбург. Ініціативу втілили в життя за кошти селищної ради. Можливість змістовно провести літні канікули отримали діти-сироти та позбавлені батьківського піклування, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти-учасників бойових дій з багатодітних сімей із числа внутрішньо переміщених осіб. Представники Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб провели тренінг для фахівців Новояворівської громади, які працюють з дітьми та молоддю. Зокрема, психологів, соціальних педагогів, медичних працівників, служби у справах дітей, центру надання соціальних послуг та відділу охорони здоров'я і соцзахисту населення. Практичною частиною заходу стала інтерактивна виставка «Mental Track» – простір для кращого розуміння власного емоційного стану та пошуку внутрішніх ресурсів.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І наприкінці оголошення. Фізкультурно-оздоровчий комплекс «Старт» Новояворівська анонсував спортивні вихідні у громаді на 15-16 серпня. Тут відбудеться відкритий чемпіонат Львівської області з пауерліфтингу та класичного пауерліфтингу. Крім того, традиційно в закладі працює басейн, сауна, сольова кімната та важлива ініціатива – соціальний проєкт «Сила поколінь», створений Новояворівською міськрадою та спрямований на підтримку захисників України та їхніх родин. І про погоду. У суботу 15 серпня мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман, видимістю 500-1000 метрів. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 9-14 градусів, а в день 28-33 із позначкою плюс. І поки що це все за актуального. Ефір п'ятниці готовий звучати музично, бажаючи лише гарних вихідних.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей. Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.

0: Бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
2: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
4: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
5: Реклама.
6: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Дві громади, одне радіо. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Реклама.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо. Як можна не знати букви?
2: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
3: Бедронка вже у Новояворівську?
4: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
5: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
6: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ. ЖК Бейкер-стріт. Шевченка, 25.
0: Реклама.
7: Новояворівськ та Івано-Франкове разом. На хвилі Янтарне FM. 97,6 та 92,8.

0: В Україні 20-та година. Яндарне ФМ.
1: Зловив Яндарне ФМ на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
4: У магазині «Кераміка.UA» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
5: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
4: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.UA». Новояворівський, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
0: Реклама.
6: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

Тепер ще більше. Янтарна ФМ. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
0: Реклама.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: біоекономіка, спеціальності С1, економіка та міжнародні економічні відносини, дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
1: Реклама.

Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма

0: комерціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама. Янтарне FM.

0: Реклама. Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
1: 22 серпня Насірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
2: Вона не хоче крем-брюле, в неї є оле, тьотя хоче дядю.
1: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
0: Реклама.
3: 97,6 FM. Будь в ритмі.

0: Реклама. Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Реклама.

0: je найголовніше.
1: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321, телефон для довідок 068-501-87-15.
2: Реклама 97,6.

0: Суцільна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Радіо рідного міста 97,6 FM.

0: Реклама. Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
1: Ветеранський бізнес.
2: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
3: Вона не хоче крем-брюле, в неї є олен, тьотя хоче дядю.
2: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
4: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть. Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19 годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
0: Реклама.

поможе чин. Вони стілить моє серце краще медицин. А очей не те зімкнути вночі кофеї. Змінив десятки сенсів. Вже не важливо.

0: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
1: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
2: Вона не хоче крем-бруле, в неї є оле, тьотя хоче дядю.
1: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
3: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
4: Ветеранський бізнес.
5: Сучасне радіо. Сучасних людей. Янтарне FM. 97.6 FM.

0: тільки дум саме в цей день завітало в мою голову.
1: Хто правий, а хто збрехав, що похабно, а що здорово.
0: І заплутався остаточно я, і задумався надто глибоко. Але вечір насправді чудовий,
1: бо його супроводжує

0: і поряд його немає, до тебе не повернеться, він не телефонує, знову ніч без сна, ніколи не почує, як плакала одна.
1: Янтарне FM.

Тіні падали, і з ними все ставало ясно. Люди прокидаються, і це прекрасно. Люди помирають, але дух є вічний, навіть коли мандрую у світ потойбічний. Коли здається, що ці сни надто глибокі, пригадаю, яким благословенням є спокій. Пригадаю і подякую, що я живий, і нехай гори.

Скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років.

0: Буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували, руками вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.
1: Янтарне FM.

Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. В Україні третя година.